Adi Machukwu gasị mụ na gị na-abọkwara aka gị bụ onye ọma na-ege m ntị na-esonye n'oge ozi ekele na Bond FM. Ndị dum ndị ekele goro na ndị aka gị aka.

0: pụtara anyị aha mmadụ anọ ikpeazụ Jizọs kpọrọ dịka ụmụazụ ya. Mmadụ anọ nke ikpeazụ ọ kpọrọ dịka ụmụazụ ya. Isi he? Anyị na-ajụ m ike?
1: Ike ị na-ekwu eziokwu, enwe ndị opuru ụzọ kpọọ, nwe ndị ọ kpọrọ ikpeazụ.
0: Ike ihe ị ga-eme bụ isi onye nkụzi nyere gị aka. Ehe, ugbu a ka ị bịa, maka isi onye nkụzi na ajụjụ adịghị n'akwụkwọ nsọ, ma na-ede iwu. Ike ndị ikpeazụ ọ kpọrọ bụ James nwa Alfeus, Simon onye a na-akpọ Zelot, Judas nwa James na Judas Iscariot. Adị mma, ngwa ndewo. Ngwa ya gazie. Adị mma, anyị ka n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ngwa ka anyị ga gbara mkpa wee chigatakwa azụ n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9.